0: Slušate Radio Vinkovce.
1: Zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

program Radio Vinkovaca. Ritam noći.

ritam noći.

Ritam noći.

Radio Vinkovaca. Ritam noći.

Radio Vinkovaca. Ritam noći.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

0: 250. Oglasi.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Miješani polutvrdi sir 100 grama, 1,19 €. Pečeno grill pile, komad 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
3: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
2: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
3: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
2: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
3: Živjeti s prirodom.
4: U prodaji je novi broj Vinkovačkog lista.
5: Marketing@novosti.hr.

0: 250. Oglasi.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Rocky kvalitetu. Ržionica kave Rocky, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Tko Rocky kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Rocky kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Rocky, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
3: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5x2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Miješani polutvrdi sir 100 grama, 1,19 €. Pečeno grill pile, komad 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Marketing@novosti.hr.

0: repriza. Vrijeme je za Vinkovački list.
1: Ante je 100% u pravu, vrijeme za naš Vinkovački list, za listanje novog izdanja 18. ove godine našeg Vinkovačkog lista. Iako je četvrtak, pošto je sutra neradni dan, mi smo malo uranili sa Vinkovačkim listom, a povodom toga sa mnom u studiju je kolegica Josipa, kojoj želim dobar dan, dobrodošla u studiju.
2: Pozdrav domagoj, hvala na dobrodošlici.
1: Nema na čemu i drugi put, kao i obično, idemo mi prolistati malo što se to sve pisalo u novom izdanju Vinkovačkog lista, pa možemo evo započeti sa najaktualnijom lokalnom gradskom temom, to je naš središnji gradski most. Nešto se tu novog dogodilo?
2: Pa nešto se novog dogodilo, evo, na sjednici gradskog vijeća odlučeno je kako će središnji gradski most nositi ime 109. Vinkovačke brigade, o čemu smo izvijestili neki dan.
1: Tako
2: bilo je to još nekoliko odluka, a sve pročitajte naravno na Novosti.hr ili u Vinkovačkom listu koji je ovaj tjedan izašao nešto ranije.
1: Tako je, nećemo previše spoilat, mi smo ovdje samo da zaintrigiramo svekoliko pučanstvo da skoknu ili do portala na internetima ili do kioska po novo izdanje. Možemo samo evo spomenuti da smo imali i jednu zanimljivu manifestaciju, već tradicionalnu blagoslov polja, konja i konjanika na Borincima.
2: Svake godine je to jako zanimljivo, onako jedna lijepa tradicija, manifestacija, pa evo, tko nije bio do sljedeće godine.
1: Tako je, na godinu će biti ponovno bez brige, a imali smo jednu lijepu ovakvu akciju na Trbušancima, malo se skupljalo glomaznog otpada, ma i ne samo glomaznog, nego i sitnog otpada, ukoliko se ne varam da je skupljeno 7 tona.
2: Eto da, eto, akcija od izvora do mora važna za podizanje svijesti o čuvanju okoliša.
1: Tako je, okoliš se sačuvao, bitno evo i za napomenuti da su, to jest da je 37 udruga dobilo 30.000 eura potpore, dakle to su razno razni projekti s naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju, tako da evo, čestitke udrugama i sigurni smo evo da će se projekti na najbolji mogući način i realizirati.
2: Evo, vrijedi napomenuti da je objavljen javni poziv za izradu grafičkih rješenja, priznanja grada Vinkovaca, tako da evo, grafički dizajneri,
1: ako neko
2: prijavite
1: ima pokoju ideju, slobodno, bez ikakvog problema. A kad smo kod grada, imali smo mi jednu simulaciju u gradu, u našoj osnovnoj školi, u Novom Selu.

0: Unaprijed čestitke pobjedniku ili pobjednici, naravno.
1: Tako je, nekako središte u kojem se okupljaju je naravno naša knjižnica, a u knjižnici je bio Miro Gavran, mm-hmm. koji je povodom Noći knjige pozvao i sve mlade, te im preporučio da čitaju puno i pišu isključivo onome što poznaju i osjećaju.
0: Je jedna, možemo reći, spisateljska legenda je tako posjetila je. Naš grad, a na 8. stranici malo se posvetilo teksta jednoj zanimljivoj priči, pa evo Josipa, o čemu je točno
1: riječ? Evo, riječ je o šparogama. Ovih dana svi onako kupujemo šparoge, sezona je.
0: Sezona, da.
1: Tako je, a kolegica Paula uputila se u Komletince, odnosno negdje između Komletinaca i Njemaca, gdje OPG Bičanić ima svoja 2 hektara, evo, malo smo porazgovarali kako ide sezona i zapravo zaključili smo da su zelene šparoge zapravo primjer održive proizvodnje. Malo smo vidjeli kako se to bere. Zanimljiva jedna priča.
0: Lijepa, lijepa jedna stvarčica, pogotovo sad kad je sezona, a još posebičnije kada je domaći proizvod, a evo iz prve ruke smo se uvjerili da domaćih proizvoda ima pregršt na našim i tržnicama i općenito. Evo, osim toga što se našeg grada tiče, malo smo popričali sa našim građanima povodom sutrašnjeg dana, evo, kako će se i što će se raditi na praznik rada, pa Josipa, ja tebe pitam, što sutra na praznik rada?
1: Pa radit će se.
0: Pa dobro.
1: Radit će se, ali kod kuće onako travicu pokositi. O, možda okay. Malo roštiljića, ali praznik rada ćemo obilježiti radom.
0: Radno, ok, pa dobro, praznik. Slavi se rad, pa onda najbolje proslaviti to što se slavi upravo s tim, pa će se onda i sutra malo raditi.
1: Pa malo i povest, ajde.
0: Dobro, ajde, malo ćemo se i nagraditi sutra. Neka, možemo napomenuti i važnost cijepljenja. Evo, o čemu je tu točno reći na našoj 11. stranici?
1: Evo, naša Lucija kaže da je razumijevanje važnosti imunizacije stečene cijepljenjem kao ključna koraka u zaštiti pojedinca, javnog zdravlja i izgradnji otpornijeg društva. Provedeni program obuhvaća obavezno cijepljenje protiv 11 bolesti, čime se sva djeca štite od teških zaraznih bolesti. Malo smo porazgovarali s onima koji znaju više.
0: Tako je, da, evo, osim toga ja bih samo napomenuo, ako smijem na sekundu, imali smo karavanu 35 krunica za 35 godina koje je ove godine stigla u Vinkovce, dakle motokaravana članova motokluba 4. gardijske brigade iz Splita već 14. godina čuva uspomenu na žrtvu hrvatskih branitelja, a krunica je znak sjećanja na domovinski rat, tako da smo evo i to imali u našem gradu.
1: Jako lijepo, svake godine dođu.
0: Apsolutno, i sad 12. stranica, zlato nam se nalazi na 12. stranici, pa zašto zlato?
1: Nije ono sportsko?
0: Nije, ali...
1: Ali je mnogo bitnije.
0: Možda je vrijednije od sportskog zlata.
1: Naši sugrađani Slavko i Mara proslavili su 50 godina braka, pa evo, nije ni to lako trpiti, pa, jedno drugo.
0: Kako je teško doći do zlata u sportu, izgleda da je u ovom polju 50 godina proslave godišnjice braka, pa to, evo, ne znam koju riječ je najbolje za opisati 50 godina toga.
1: Svaka čast, evo, bračnom paru Pirkl iz Mirkovaca, rodom su iz Dervente, upoznali su se radeći u istoj tekstilnoj tvornici. Evo. Sudbonosno, da, izrekli su godinu dana nakon što su se upoznali.
0: Evo, i očito nisu pogriješili, pošto godine govore same za sebe, 50 godina, takozvani zlatni pir, čestitke još jednom. Evo, možemo tu napomenuti, odnosno vidjeti što se tu događalo u našim općinama.
1: U našoj Slavoniji, evo, šampionska Kulenova seka na našoj manifestaciji Gastroa, odnosno u Andrijaševcima, dolaze iz Iloka, znači Kulenova seka i kobasica dolazi iz Iloka, dakle u općini Andrijaševci spušten je zastor na 3. manifestaciju Gastroa koja promovira domaću proizvodnju Kulenova seka i kobasica.
0: Jedna od dražih manifestacija, moram ovako osobno priznat. Osim toga, evo, napravljen je članak Jarmina vezano uz Jarminu, koja je, evo, mjesto ogromnog potencijala sa mnoštvom uspješno provedenih projekata, a bit će toga i još.
1: Tako je, u subotu je proslavljen dan općine Jarmina, a u petak dan općine Stari Jankovci. Svi su oni rekli što su napravili u posljednjem mandatu, u posljednjih godinu dana, pa evo, mi smo to i zabilježili.
0: Tako je, evo, želio bih još napomenuti da je dugogodišnji župnik, veličasni Matoš Poljar, postao počasnim građaninom općine Stari Jankovci, a evo, nakon te vijesti, moj prijedlog je da mi malo zasviramo, pa ćemo se uskoro i vratiti i nastaviti listat.

0: Evo nas nazad na listanju novog izdanja Vinkovačkog lista. Možemo nastaviti tamo gdje smo stali, a stali smo malo na starini, na oldtimerima. Stižu nam u subotu, 2. svibnja, pa evo, što nas očekuje to, Josip, u subotu?
1: Ajoj, očekuje nas 150 vozila, i to na trgu Vinkovačkih jeseni, inače to bilo ispred porezne uprave.
0: Tako je,
1: međutim, zbog utrke 12 redarstvenika morali su oldtimeraši to prebaciti na trg Vinkovačkih jeseni, i pa mogu reći da će biti možda i bolje, više prostora.
0: Biće sigurno.
1: Načula sam da dolaze Englezi, Mađari, Slovaci, čovjek se uputio iz Slovačke, evo stiže. Tako da evo.
0: Bit će svega za ljubitelje četverokotačnih, metalnih i limenih ljubimaca. Mislim da je najstarije rečeno da će biti iz 1920. tu naš vinkovački automobil,
1: naš
0: kojeg možemo često sresti na ulici. Tako da bit će super dođiti.
1: Tako evo. Je. A mi smo ususret tome napravili i priču sa našim nekoliko naših oldtimeraša. Kad dođete u taj klub, ne znate koga ćete izabrati. Pa evo, sljedeće godine ćemo nekog drugog, ali nema veze. Ovaj put, ove godine, Šandor Šota ima jednog Mercedesa. Domo, bio je u Maroku, u Sahari.
0: Da. Prošao je sito i rešeto, ali Merđan vozi i dalje, ne predaje se.
1: Tako je.
0: Da, čestitamo i Mercedesu i vozaču na kraju krajeva.
1: Tako je. Kaže, najudobniji automobil u kojem je ikada bio.
0: Eto.
1: A isto tako, s druge strane, u ovoj grupi od 77 članova postoji i jedna ekipica koja vozi japanske motore. Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda. Mogu reći da i oni idu, čak su došli do Grossglockera u Austriji, najvišeg vrha. Znači, motori savršeno rade. A s druge strane imamo još jednog noštarca, Borislava Leku. Čovjek ima svoj mali muzej Tomosa. Nevjerojatno.
0: Evo, pravi motor, onako old school, baš što bi se reklo, i ovo će, ako nešto vrijedi, ovo vrijedi posjetiti ove subote, tako da pogotovo bilo kakvi zaljubljenici automobile, zaljubljenici u starije stvarčice, pa tako i vozila, će doći na svoje. A što se kulture u našem gradu tiče, imali smo mi 15. noć knjige, gdje naravno u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.
1: Tako je, na odjelu književnosti bio i Miro Morović, koji predstavio svoj novi kriminalistički roman Otok. A imali smo izložbu u Meraju, one su tu, nekako sada je to već tradicionalno. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je čak 156 prijava, od kojih je stručni žiri za izložbu izabrao 33 rada.
0: Tako je, trebalo je probrati od toliko prijavljenih, pa neću reći najbolje, ali pa možemo zapravo reći i 33 najbolja rada. A evo, za sami kraj možemo ispomenuti, odnosno najaviti nešto, odnosno memorijal koji će se održati već tradicionalno, naravno, u našem gradu. To su Tamburaši, 26. put za maestra Majića.
1: Tako je, evo, bit će to 7. svibnja u gradskom kazalištu Joza Ivakić s početkom u 19.30.
0: Tako je, da, s time smo mi došli i što se vremena, ali i što se tiče našeg vinkovačkog lista, došli smo do samog kraja. Josipa, ja ću tebi zahvaliti, tako da evo, Josipa, hvala.
1: Hvala tebi, Domagoj.
0: Nema na čemu, mi ćemo se čuti nekom drugom prilikom. Do nekog novog izdanja Vinkovačkog lista, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Vrijeme je za Vinkovački list. Repriza.

0: popravi si dan. 332-250. Oglasi.
1: U Boso trgovinama potražite sendvič narezak cekin sa sirom 500 grama, €99. Gel Nivea za brijanje 200 ml, €6,19.

0: Oglasi.
1: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
2: U Boso trgovinama potražite sendvič narezak cekin sa sirom 500 grama, euro 99, gel Nivea za brijanje 200 ml, 6 euro i 19.
1: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
3: Marketing@novosti.hr.

zanimljiv pjesmuljak iz 96. Lijepi pozdrav svima, Josip ovdje. Nadam se da ste preživjeli prvi zmaj. Valjda nije bljuo vatru. Kao meni na paradada. 9 sati 25 minuta, 16 stupnjeva u gradu na Bosutu. Biće lijep dan kao i jučer s nekim maksimalcem od 22 do 23 stupnja. Tako nas vrijeme očekuje i sutra, barem što se tiče nedjelje. Vjerovatno će ona biti ili lazy nakon ručka, nakon ovih svih mukotrpnih radnji, nakon 1. svibnja i ponedjeljak identičan. Tek od utorka srijede vidim nekakve male naznake oblaka i kišice, ali evo o tom potom, do tada pričekat ćemo s prognozom. Sve u svemu, lijepi pozdrav svima, lijep dan, odličan dan u Vinkovcima. Ako niste jučer stigli roštiljati ili ste možda čak nešto radili, ne znam tko radi za 1. maj, ali ima ono definitivno ljudi koji su možda nešto radili, odličan trenutak bi bio danas da malo odmorite. Mada evo, putem do firme moram priznati da je pregršt ljudi u gradu, da je velika gužva u prometu, pa evo čisto malo pripazite, jer ima i pješaka, biciklista i naravno držite taj razmak.

0: BK Info.
1: Dobar dan još jednom i dobrodošli u današnji VK Info. U utorak 5. svibnja organizira se tečaj za trudnice i njihove partnere povodom Međunarodnog dana primalja. Više o tome ćemo razgovarati s primaljom Mirjanom Mate-Elo koja je na našoj telefonskoj liniji kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima slušateljima i poseban pozdrav svim trudnicama i njihovim partnerima.
1: Evo za početak našeg razgovora, recite nam malo o važnosti uloge primalja tijekom trudnoće, poroda i naravno nakon poroda.
2: Pa evo, primalja je stvarno jedan nezamjenjivi zdravstveni djelatnik u provođenju i osiguravanju kvalitetne skrbi za ženu i novorođenčad. To ova kampanja povodom Međunarodnog dana primalja i ovaj želi naglasiti. I danas svi suočavamo sa nedostatkom primalja, a taj manjak znači da u zdravstvenom sustavu ta podrška ženama, trudnicama i obiteljima neće biti onakva kakva bi trebala biti ako primalja ne bude bilo.
1: Mm-hmm. Koji su najveći izazovi s kojima se primalja susreću u svakodnevnom radu?
2: Pa, čujte, nekad kad govorimo o izazovima, uvijek je tu ono, oni neki najintenzivniji ljudske emocije s kojima primalje svakodnevno svjedoče u svom svakodnevnom radu, a to su strah, nada, čižnja, trijumf i nevjerovatna snaga u donošenju novog ljudskog bića. I upravo zbog toga taj poziv primalje je jedinstven i svi oni izazovi koji se i pojavljuju nekako ostanu nekako nezamijećeni naspram svih ovih tako jakih i snažnih emocija kojima one svjedoče.
1: Koji biste savjet dali trudnicama koje se baš pripremaju za porod?
2: Pa evo ovako, temelj dobrog poroda je da se u tom procesu trudnica osjeti sigurno i smireno. A da bi to postigla, važno je da se dobro educira i pripremi za svoj porod. Najbolji mogući način da to učini jeste uz primalju. I upravo zbog toga, evo meni je pripalo ovo zadovoljstvo pozvati sve trudnice da nam se pridruže 5.5. u vremenu od 8 do 10 sati na tečaju za trudnice u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci koje organiziraju primalje.
1: Odlično. Jer, evo za kraj razgovora, ima li nešto što je važno, a nismo rekli?
2: Pa, rekla bih da primalje su uvijek tu za ženu i nadam se da će svoj posao i svoju skrb odraditi onako kako zaista i trebaju i da će to žene i naše trudnice osjetiti.
1: Mm-hmm. Evo, mi naravno pozivamo sve zainteresirane 5. svibnja na tečaj. Vama gospođo Mate-Elo, hvala puno na razgovoru, hvala na informacijama i sretno u daljem radu.
2: Hvala i vama.
1: Lijepi pozdrav.
0: VK Info 332-250. Oglasi.
3: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 eura. Sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 eura.
4: U prodaji je novi broj Vinkovačkog lista.
5: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom.

0: www.autovilu.hr. Kupuj sa stilom.
1: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura, Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovilu.
2: Marketing@novosti.hr.

0: Izgleda da mi uvijek vodimo borbu sa slikanjem.
1: Kakve oni tamo kamere imaju? Da 100 puta se slikam, 100 puta bi odvratno izgledao.
0: Ali naravno, imamo i rješenje za sve.
1: Bolje da sam donio sliku iz noćnog izlaska u 5 ujutro kad me neko uslika.
0: A ako ne vjeruješ?
1: Mogu ti pokazati osobnu vozačku. Iscrpljen od života kao da sam odrobijao 70 godina gulio krompir.

Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, poljećemo.

0: Oglasi.
1: Vinkovački list, novi broj u prodaji.
2: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Roki kvalitetu. Pržionica kave Roki, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Ko Roki kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Roki kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Roki, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
3: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi. Još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
4: U prodaji je novi broj Vinkovačkog lista.
5: Marketing@novosti.hr.

0: 7 dana. Pregled najvažnijih događanja proteklog tjedna u Vinkovcima i okolici.
1: Dobar dan, dobrodošli u emisiju 7 dana. Drugi dan obilježavanja manifestacije od Đurđeva do Markova održan je u nedjelju sa svečanom misom i blagoslovom konja i konjanika i prigodnim druženjem.
2: Proteklog vikenda održana je 12. manifestacija od Đurđeva do Markova na Borincima. Manifestacija je to koja njeguje slavonsku tradiciju kada se na spomendan Svetog Jurija blagoslivljaju konji i konjanici, a na blagdan Svetog Marka polja. I ove godine organizatori su dobro poznati ljubitelji slavonske tradicije iz udruge Naši Borinci, koja broji oko 100 članova.
3: Udruga Naši Borinci aktivna je kroz cijelu godinu, znači godinu započinjemo sa blagdanom Svetoga Vinka, kada blagoslivljamo naše vinograde, poslije toga nam slijedi križni put kroz korizmeno vrijeme, nakon toga evo ide nam ova centralna manifestacija od Đurđeva do Markova, nakon toga imamo sportske igre mladih, pa imamo druženje sa umirovljenicima, druženje sa braniteljima i godinu završavamo sa blagdanom Svetog Martina i blagoslovom vina ovdje na Borinci.
2: Rekao je predsjednik udruge Naši Borinci Robert Richter. Nakon svečanog misnog slavlja kod kapelice uza šašća gospodnjeg uslijedio je blagoslov konja i konjanika, a o važnosti čuvanja ove predivne slavonske tradicije više je rekla i zamjenica gradonačelnika Vinkovaca Katarina Vučić.
4: Da obilježimo ovu jednu divnu tradiciju koju imamo već, vjerujem, desetljećima i stoljećima, gdje se možemo zahvaliti opet i na svemu onome što nam donosi naša zemlja, ali također i ono s čim su naši stari radili, a upravo je to bilo, to su ovi konji i sve ono što su oni zapravo predstavljali u obrani zemlje u ono vrijeme. Tako da evo, zahvaljujem našoj udruzi Naši Borinci na njihovom angažmanu, na oživljavanju ovakve tradicije i kulture. Zahvaljujem župi Svetog Srca Isusova na divnom događanju ovoga vikenda upravo ovdje u našoj kapelici na Borincima.
2: Nakon blagoslova uslijedilo je prigodno druženje u slavonski čobanac, na puhanac za najmlađe, kao i uz prelijepe zvukove tamburice.
1: U Vinkovcima se priprema sajam EU projekata na Orionu 2026, koji će okupiti brojne sudionike i predstaviti uspješne projekte i inovacije.
5: Cilj sajma je građanima na jednostavan i zanimljiv način približiti sve ono što se kroz europske projekte radi u Vinkovcima, ali i u okolici. Iz razvojne agencije VIA Marina Karačić kaže kako su izlagači iz cijele Vukovarsko-srijemske županije, a ove godine gosti stižu iz Bosne i Hercegovine.
6: No, a mi bismo željeli malo približiti to građanima da oni vide kako to utječe na naš svakodnevni život, pa se tako ove godine selimo iz parka i sa Korza na naš trg Vinkovačkih jeseni, koji je također jedan od rezultata projekata.
5: Prijave su otvorene, a obrazac je objavljen na društvenim mrežama agencije. Za sudjelovanje se mogu prijaviti sve ustanove, udruge, škole, razvojne i poduzetničke institucije.
6: Svi oni koji provode ili su provodili EU projekte i žele evo široj publici predstaviti svoje rezultate, aktivnosti, proizvode ili usluge ili primjere dobre prakse. Osim što se može prijaviti putem obrasca, također možete nas kontaktirati u agenciji na naš broj telefona ili na naš mail adrese. Broj telefona nam je evo 032 340 030 ili na info@viavinkovci.hr, pa možemo onda vidjeti i podijeliti i ostale detaljne informacije ukoliko su nekom dodatno potrebne.
5: Ove godine svi zainteresirani mogu se priključiti projektima i pojedinim aktivnostima.
6: Također evo i nama koji smo u ovom dijelu pripreme projekata puno pomognu nekakvi savjeti, nekakve ideje i naših građana koji nas posjete na štandovima, pa tako s jedne strane građani mogu vidjeti što je već napravljeno, a s druge strane organizacije mogu razmijeniti iskustva, možemo upoznat buduće partnere, vidjeti kakvim još idejama možemo naprijediti naš grad i okolicu.
5: Iz agencije pozivaju na sajam EU projekata na Orionu 8. svibnja u 10 sati na trgu Vinkovačkih jeseni.
1: Na ovoj tjednoj sjednici aktualnog saziva Vinkovačkog gradskog vijeća razmatrano je ukupno 15 točaka dnevnog reda. Među njima su posebno se istaknule odluke o imenovanju središnjeg gradskog mosta te niza mjera usmjerenih na obrazovanje i mlade.
7: Gradonačelnik Josip Romić uvodno izdvojio tri ključne točke, odnosno prijedlog odluke o imenovanju mosta ulici Hansa Dietricha Genschera te dvije odluke vezane uz školstvo.

0: kao slobodni ljudi gradimo jedno bolje društvo i bolji grad.
1: Gradonačelnik je ovom prigodom izdvojio i točku koja se odnosi na nagrade učenicima za uspjehe na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima, kao i ono o financiranju nabave obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola za sljedeću školsku godinu. Pročelnica upravnog odjela društvenih djelatnosti Andreja Vinković objasnila je ove dvije točke, naglasivši kako grad Vinkovci i u nadolazećoj školskoj godini nastavlja s konkretnom i sustavnom podrškom učenicima osnovnih škola.
2: Riječ je o radnim bilježnicama, o likovnim mapama, o svim potrebnim materijalima, čime će se uistinu znatno rasteretiti proračun naših obitelji vinkovačkih, a također imamo i izmjenu odluke o nagradama za mentore i za učenike na državnim međunarodnim natjecanjima, gdje smo dodatno proširili i na županijska natjecanja na prva mjesta, dakle oni koji nisu se uspjeli plasirati na državna natjecanja.
1: Pročelnik upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove Zlatko Dovhanj kroz prvu točku dnevnog reda predstavio je vijećnicima novu odluku o priznanjima grada Vinkovaca.
3: Ovim prijedlogom vijećnicima predlažemo još jedan broj javnih priznanja. Dakle, novo priznanje bi bilo nagrada za životno djelo, plaketa grada Vinkovaca koja bi se dodjeljivala pravnim osobama, dok bi Zlatni grb ostao za dodjelu fizičkim osobama, uključujući i strane fizičke osobe.
1: Posebno je danas bilo zanimljivo primijetiti kako su točke koje se odnose na nagrade i radne materijale učenicima, te ona o promjeni imena mosta, jednoglasno prihvaćene.
4: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića bila je domaćin 27. državnog natjecanja u povijesti organizacije Agencije za odgoj i obrazovanje. Svečano otvorenje upriličeno je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.
1: Na natjecanju sudjeluje ukupno 140 učenika, od 7. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, uz pratnju 99 mentora. Marijana Marinović, predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanje za ovu školsku godinu, poručuje.
5: Evo i ovim putem zahvaljujem se našim domaćinima, osobito ravnateljici Ivani Biljan, svim djelatnicima škole, isto tako gradu i županiji koji su sponzorirali ovo naše državno natjecanje i svim ostalim, dakle, sponzorima.
1: Ove školske godine gimnazija Matije Antuna Reljkovića obilježava 241. obljetnicu, što predstavlja značajan jubilej. Ravnateljica gimnazije Ivana Biljan.
6: Značajno je da u gimnaziji ne da se uči povijest, već se u gimnaziji stvarala povijest ovoga kraja. Ne samo kraja Vukovarsko-srijemske županije i Slavonije, nego i šire. I jedna od 10 najstarijih gimnazija u Republici Hrvatskoj. Tako da je velika čast biti domaćin državnog natjecanja kada okupljamo najbolje učenike i njihove mentore koji su se pripremali da upravo 140 najboljih dođe u Vinkovce.
1: Učenicima, mentorima i roditeljima obratila se i županijska pročelnica upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić.
7: Događaj je iznimno važan i veliko nam je zadovoljstvo što je domaćin ovog događaja natjecanja, državnog natjecanja u povijesti, što je naša škola gimnazija, koja je ujedno i osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Također se radujemo što se ovo organizira u gradu Vinkovcima, najstarijem gradu u Europi, koje je kontinuirano naseljeno duže od 8200 godina i gdje na svakom koraku vidimo povijest.
1: Valja naglasiti da su svi sudionici ostvarili izniman uspjeh. Dolazak na državno natjecanje veliko je priznanje za svakog učenika.
4: Iz vinkovačkog GTG-a obavijestili su kako s prvim danom svibnja prestaju s isporukom toplinske energije za grijanje. Tako će se u razdoblju od 4. svibnja do 30. lipnja ispustiti voda iz instalacija centralnog grijanja u zgradama. U ovim trenucima traje 12. slavonski oldtimer rally u organizaciji oldtimer kluba Stari sjaj Vinkovci.
8: O tome koje su sve promjene uvedene u odnosu na prethodne godine, kao i više o samom okupljanju sudionika te cjelokupnom programu manifestacije, govorio nam je Tomislav Buntić.
9: Glavna promjena je nova lokacija. Prostor ispred Vinkovačke knjižnice nam je onako lagano postao premal. Prošle godine smo ga napunili, stvarno ono, nismo više se mogli suditi da tamo

0: realiziramo. Dobili smo na korištenje Trg Vinkovačkih jeseni, koji je, evo, puno je veći prostor, veći je parkirni prostor, a i na samom Trgu Vinkovačkih jeseni možemo držati nekog sadržaja malo kojeg baš i nismo mogli na one prijašnje lokacije.
1: Osvrnuo se i na bogate popratne sadržaje koji su ove godine pripremljeni za sve posjetitelje, a koji će dodatno upotpuniti cijeli program događaja.
0: Stare igre za naše najmlađe, za našu djecu, za djecu građana koji se tamo budu kretali, šetali, tipa, ne znam, karike na marike, gađanje nekih limenki sa krpenom loptom, nekakav memori ćemo napraviti za automobile, ono marke vozila i slike i tako slaganje. Pošto smo, evo, ja, Slavonija i tako malo naše Delicije, bit će na trgu, znači, što se kaže, kruha i masti, jel? Kruha, masti, čvaraka, švargla za sve prolaznike.
1: S nama je podijelio i informacije o broju sudionika koji se ove godine očekuju, te o tome odakle sve dolaze.
0: A naš nekakav okvirni, prema trenutnim najavama, jel, još je ostalo par dana, računamo na neki broj oko nekih 150 sudionika. Po trenutnim najavama, znači, to su klasično naši gosti iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Mađarske, Austrije, imamo čak ove godine najave iz Slovačke. Svakako pozivamo vas sve na prostor Trga Vinkovačkih jeseni. Bićemo u subotu 2. svibnja od 9 do nekih 12 sati, onda idemo na jednu vožnju do Njemaca. Tamo ćemo imati ručak i u povratku smo negdje oko 17 sati ponovo na Trgu Vinkovačkih jeseni, znači bit će jedan dio poslije podnevne izložbe, pa ako nije u prilici da dođe prije podne, može doći u popodnevnim satima od 17 sati, negdje otprilike do 20 sati bit će izložba na Trgu Vinkovačkih jeseni.
2: Slušali ste tjedni pregled događanja u Vinkovcima i okolici, tehnička i tonska realizacija Josip Đijan, emisiju uredio Mario Kurhelec. Lijep pozdrav!
3: 7 dana. Pregled najvažnijih događanja proteklog tjedna u Vinkovcima i okolici.
4: Samo hitovi. Radio Vinkovci.

Lijepi pozdrav u sportskom dijelu dana. HNK Cibalija Vinkovci 7. svibnja proslavlja svoj 107. rođendan. Samim time ultrasi ponovno organiziraju široku lepezu slavljeničkih događaja. Prvi događaj u ovogodišnjem obilježavanju bit će održan u srijedu 6. svibnja s početkom u 21 sat pred zapadnim ulazom na Vinkovački stadion. Na sami dan rođendana navijači će se tradicionalno s početkom u 19.19. okupiti kod spomen ploče osnutka koja se nalazi u samom središtu Vinkovaca kod nekadašnjeg hotela Slavonije gdje je i klub osnovan. U 19.30 s početkom na trgu Vinkovačkih jeseni krenut će karusel. Dan kasnije ponovno sa simboličnim početkom u 19.19 u dvorištu folklornog ansambla Lisinski bit će promocija filma Od malena tebi pjesme pišem u produkciji udruge Lajaroš. Konačno u subotu 9. svibnja u 13 sati 15 minuta Cibalija će odmjeriti snage sa Sesvetama. Najvjerniji navijači pripremit će koreografiju. U večernjim terminima ponovno u 19.19 cjelokupni program će biti zaključen koncertom na trgu Vinkovačkih jeseni. Navijačka skupina Ultras Vinkovci poziva sve da dođu popratiti ovaj događaj i da još jednom svi zajedno pokažemo koliko ovaj klub znači svim Vinkovčanima.

nakon što su kadeti košarkaškog kluba Vinkovci nedavno izborili Final Four Kupa regije Hrvatske, iz kluba stižu još jedne lijepe vijesti. Naime, dvorana Lenije bit će domaćin ovog turnira. Uz naše predstavnike završnicu su izborili još KK Dinamo Zagreb, KA Mrav i KK Ribola Kaštela. Final Four bit će odigran 9. i 10. svibnja.

Pred kadetima Aurelije Boso Futsal u nedjelju je najbitnija utakmica ove sezone. Ključni ispit za odlazak na Final Four bit će im vršnjaci Novog Marofa. Početak je zakazan za 10 sati u dvorani Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca.

0: Atletski klub Aurelija ove nedjelje organizira četvrto kolo cross lige Vinkovci, ali ovog puta s ponekim novitetima. Naime, prva tri kola otrčana su na banji, a sada će događaj biti održan na sportsko-rekreacijskom parku Papuk. Više informacija pročitajte na našem portalu novosti.hr. Toliko od sporta za danas, lijepi pozdrav!
1: Svaki dan, svaki sat i svake minute, samo hitovi.

Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, polječemo. Uključi

Samo najnoviji i najbolji hitovi od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, poljećemo. Uključi 90.2 radio koji popravlja dan.

0: 105.0. Oglasi.
1: Vinkovački list, novi broj u prodaji.
2: U prodaji je novi broj Vinkovačkog lista.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Miješani polutvrdi sir, 100 grama, 1,19 €. Pečeno grill pile, komad, 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, €0,09, šećer 1 kg, 89 €, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni 2,49 €, papirnati ručnik Niki 2x1 2,99 €, deterđent Fax 10 kg 21,99 €. Još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
5: Želite biti sigurni u svoj izbor? Iskusite Opel Probuy ponudu za sve Opel modele.
6: Uz test vožnju, odlične cijene, 8 godina jamstva i dodatne uštede uz Opel financiranje. Odluka o novom Opelu nikad nije bila lakša.
5: Isprobaj, zavoli, kupi. Rezervirajte odmah test vožnju i odaberite Opel za sebe.
7: Autovil, ovlašteni Opel partner u Vinkovcima.
8: Marketing@novosti.hr.

0: 250. Oglasi.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom.

0: www.lidl.hr. Kupuj sa stilom.
1: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
2: Marketing @novosti.hr.

0: 250. Oglasi.
1: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
2: Marketing@novosti.hr.

0: Mikrofonija. Kac.
1: Relativno novi bend sa starim, dobro poznatim nama, mladim momcima. Sinners, dobro nam došli kod nas na Radio Vinkovca.
2: Hvala lijepo što ste nas pozvali i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Ono što sam mislila po novi bend sa starim, dobro poznatim mladim momcima, sam rekla zapravo s razlogom. Vjerojatno vas naši ljudi iz drugih bendova u kojima ste svirali znaju po tome. Pa evo, tko ste, što ste, kako bend, Sinners, kako ste se sklopili tu?
2: Pa evo, većina ekipe je iz prijašnjeg benda sa našim novim pjevačem, Lukom Štrbom. Priča je krenula u 11. mjesecu i evo, već puno toga se dogodilo i događa i radimo stvarno puno i autorski i gaže i sve što ide. Mm-hmm. Tako da, evo, ne možemo se žaliti.
1: Ok, što ste vi planirali zgriješiti kad ste nazvali band Sinners?
2: Pa, svi mi ljudi smo onako grešni, pa onda tako smo i mi.
1: Da.
2: I nema neko posebno sad to značenje, ali
1: čekaj,
2: zanimljivo.
1: Tko je to smislio?
2: Smislila je moja supruga, evo. Konkretno.
1: Već ona ima nešto.
2: Sad zašto, kako? Trebali bi nju zvati u emisiju, pa.
1: Trebali smo, evo, da sam znala da ima veze, zvali
2: mogu
1: bi je
2: tu.
1: Mogu
2: nazvati da objasnio sam.
1: Ajmo onda mi malo vas tu isprobati, zagrijati i da vas čujemo.

0: Jeste. Ko nam fale?
1: Evo ako, fale. Fali bubnjar Luka Pranjić i naš bas gitarista Hrvoje Bogović, koji su spriječeni danas zbog poslova, mm-hmm. ali evo mi smo se skupili.
0: Neka, pozdravit ćemo njih ovim putem, tu mašite u kameru, lijepo, tu, mi se zabavljamo, ali mislim tako to stoji kad imaš bend kao hobi, ajmo to tako nazad, mislim nije hobi, više je profesionalno bavljanje time, ali imate i poslove sa strane, kako to usklađujete?
1: Pa evo nekako stižemo, evo i Luka je isto zaposlen, ali kod njega cijeli grad na frizuru dolazi.
0: O, nisam ja to znala. Čekaj, dogovorit ćemo se, rezervirat ćemo termin poslije emisije.
2: Može.
0: Jel samo muške ili...
2: Da, samo muške.
0: Pa kako onda ću rezervirat termin kod te?
2: Pa nešto ćemo srediti.
0: De uzbilji se.
1: Siki će doći odmah.
2: Da, Siki je već.
1: Nije ti Siki neka frizura, popravit ćemo to.
3: Može. Nisam se šišao godinama.
1: Pa, usklađujemo nekako...
0: Mislim, s obzirom da ste kao relativno, ajmo reći, friški još ovdje kod nas na sceni, vjerujem da imate puno proba, puno...
1: Imamo, da. Jedna, dvije probe tjedno, svirke i tako poslovi mm-hmm. sa strane. Uglavnom je sve vezano uz glazbu. Ok, mislim, Hrvoje recimo isto predaje u glazbenoj školi.
0: Da.
1: Ja imam studio svoj gdje radimo i pjesme i produkciju i tako sve nekako vezano uz glazbu, pa ono dosta je to fleksibilno i stignemo nekako.
0: Trčanje
1: sve.
0: S mjesta na mjesto, jel
1: da,
0: tako?
1: Da,
0: ja dečki ne mogu primijetiti umor ovdje kod vas, osim možda kod njega, nekako je tako sjeo valjda.
1: Pa on je najmlađi, a najumorniji.
3: Pa ga si na harmoniku, ne mogu, meni su leđa već.
0: Načeta.
3: A vi tu te vaše to.
1: Nije mu lako, ali evo. Boris,
0: dobro, čovjek je sam donio svoju klavijaturu.
3: Da, nikom nije
0: pohvalio. To moram pohvaliti, tako je, a imamo jedno 20-ak stepenica za doći ovdje gore. Svaka čast.
3: Jače.
0: Ajde, dobro. Ništa, kako je stanje u bendu kod vas? Na što ste sve spremni i koji su možda ti ciljevi koji ste si zacrtali kad ste osnivali bend?
1: Pa evo, ciljevi su dosta onako, mislim, visoki. Mislim, visoki. Sad smo baš objavili da smo potpisali ugovor sa Croatijom na album i dosta će se raditi autorskih pjesama.
0: Bravo.
1: Evo, prva pjesma je vani, za drugu bi trebali već krenuti snimati spot, pa negdje krajem 5. mjeseca mm-hmm. bi trebalo biti vani. I na albumu će biti 10 pjesama, mm-hmm. od kojih će 4 pjesme izaći u singlovima sa spotovima, jel? A ostalih 6 pjesama će ići na album. 4 pjesme znači ove godine sa spotom je plan i a cijeli album bi trebao biti gotov negdje krajem godine.
0: Mm-hmm.
1: I isto kao i svi bendovi ovdje radimo što se tiče svirki, ono sve, jel?
0: Da.
1: I svadbe i ostalo, ali evo nama je u planu zapravo neki krajnji cilj da nešto ostane iza nas. Mislim, naših pjesama jednog dana kad završiš karijeru i sve.
0: Da drugi mlađi bendovi onda sviraju vaše pjesme.
1: Pa i to, a i ono, kad se osvrneš iza sebe, prođe život, prođe sve, a mislim, mi to tako gledamo da neko radi ono, tipa gaže, svatove, mm-hmm. što je super cijeli život, ono, da ne snimili s njimi par pjesama, ali mi smo odlučili malo drugačije, mm-hmm. dosta autorski raditi, pa evo jednog dana ono, svirat svoje pjesme i tako. Neka odlično. Malo, kak bi rekao...
3: Puni tanene.
1: A da, to je sad. Nije sad ono... Mislim, cilj...
3: Sidas Prijović!
1: Mislim, to je ono teško očekivati, ja nikad se ne zna, ali da bi uopće to i očekivao, moraš šajt, moraš snimat
0: uh-huh.
1: svoje pjesme, a evo, to je otprilike tako su neki planovi.
0: To su jako lijepi planovi, moram priznat. Ja vam želim svu sreću, ali vi znate, pošto ste vinkovački jedan bend, da ovdje kod nas sve mora biti prvo, pa onda dalje.
1: Pa evo, nadamo se i hvala vam za Sikiju, pogotovo za podršku.
0: Čekaj, ja vas podržavam isto, da i meni zahval.
1: Ne znam sad ko taj dio vodi, ali pretpostavljam da je...
0: Zoljive!
1: Malo je šteko bio nešto prije par
0: ja dana. Ja sam objavila hit dana, ja.
1: Onda se ispričavam, Siki... pričat ćemo poslije.

0: može.
1: Strašno. Ajde sad kad pričamo baš o toj vašoj autorskoj pjesmi, zove se Sve protiv nas. Bila je nekadašnjih i dana koji sam ja stavila. Moram to naglasiti. Još koji put, vjerojatno. Ajmo mi nju čut, pa ćemo onda malo pričati o njoj. Može?
0: Može.

0: čast, ja se naježih, evo.
1: Hvala ti.
0: Svaka čast.
2: Koji je B sve žene govore?
1: Da,
0: ovaj. Ja ću samo ignorirati to. Ti samo stoji tu za pozadinu. Šalim se, Siki, šalim se. Evo ovako. Znači, sad sam pregledala kako stvari stoje na YouTube-u. 47.596 pregleda, čestitam. Premijerno prikazano čak prošli mjesec, znači to je...
3: 14.3. točnije, CMC televizija je bila premijera i onda na YouTube kanalu Kroacije se nalazi video, pa evo, ko želi može poslušati.
0: Da, i pogledati spot.
3: Tako da.
0: Evo ovako, znači komentari su isto svi za pohvalu, stvarno svaka čast. Kako se vama to čini?
3: Pa mi smo, pa možda prvi put u životu nešto što sam radio, da sam baš zadovoljan sa svime, iskreno. Sad možda nekom će pasat, nekom ne, ali ono, iskreno mi smo baš zadovoljni kako ispalo, ali stvarno smo se i potrudili oko svih detalja i u spotu i u pjesmi, znači u studiju, tako da ono, nemamo si šta zamjeriti i zadovoljni smo stvarno.
0: Super.
3: Iskreno, da.
0: Ono što sam ja čula u pjesmi, a to nismo imali ovdje priliku čut, mali šmek tamburice.
3: Ne, nije tamo.
0: Nije?
3: Ne.
2: Mandolina.
3: Nije ni mandolina, to je buzuki.
0: Buzuki?
3: Buzuki, grčki instrument inače, da.
0: Ali zvuči kao tambur, ne?
3: Pa isto
0: sam ja to krivo čula onda, ili?
3: Nisi, nego te zbunilo možda što je isto žičani instrument.
0: Dobro.
3: Isto se svira ono s trzalicom, slično je, mislim, slično, ali nije slično. Tako da nije tambura, da, nije tambura. Buzuki je u pitanju.
2: Ko je svirao taj Suzuki?
3: To nismo da objavili javno, možda smo zaboravili, ispričavamo se o Marinu Bandi. Marin Bando je snimao buzuki i hvala mu na tome. Ako sluša, vjerojatno ne sluša, evo, pozdravljamo ga puno ovim putem.
0: Samo da mene ne po prstima, onak, nije ta tambura. Ok, ali znači evo možemo onda po toj pjesmi vidjeti u kakvom smjeru onako idete vi sa autorskim pjesmama, iako sad ono, dobrano svirate obrade, ali valjda
3: da.
0: Svih vrsta, svih žanrova,
3: sve,
0: ili?
3: Sve živo i ne.
0: Osim
3: živo,
0: metala i takvih stvari.
3: Metala i opere.
0: A da, ok.
3: Tako da,
0: koji su vam uzori u stvaranju pjesme? Pjesama?
3: Uzori. Pa evo, nek malo moj frontman kolega nek preuzme malo riječ, ja sam se malo umorio.
0: Ajde kolega, ajde.
4: Uzori.
0: Jesi ti došao s posla ili nisi?
4: Pa da, jesi.
0: A jesi, pa jesam, dobro, jesam. On je umoran.
4: Ja sam umoran.
3: Evo sad je Adija pjeo, pa možda je i on jedan.
4: Pa i on je sigurno jedan od njih, ali ajmo reći, tu je na nekom prvom mjestu taj Lexington band.
0: Aha.
4: Koji bi htio izvojiti To je ta neka pop, modernija malo glazba. Pa onako oni su nam neki.
0: U tom nekom
4: neki
0: smjeru.
4: Uzor, da.
3: Ja bih dodao možda molim?
2: Satan panonski sigurno.
4: On isto, on je prvi, on je izvi.
3: Ja bih dodao da naša autorska glazba je isključivo komercijalna. I namjerno tako radimo da je pristupačna ono, svim ljudima. Nema tu neke velike filozofije ni u tekstovima i u glazbi, ono, baš čista komercijala, neka pop rock komercijala. Opće onako što se sluša, što će ljudi bez puno nekog razmišljanja poslušati i uživati u tome.
0: I da se mogu i veseliti, rasplakat možda uz pokoje pićence, pa, i
3: biće,
0: ono da ih udari u dušu, kako bi to rekli.
3: Biće na albumu, da, i bit će i sad druga pjesma, će biti jedna balada lijepa, a bit će i bržih pjesama, onako svega za svakog ponešto, što kažu.
0: A de mi reci, tko je zadužen za tekst i evo za buduće pjesme, tko je taj pjesnik u vašim redovima?
3: Pa evo, ovu prvu pjesmu sam radio ja zajedno sa kolegom Lukom Senčićem, tekst, glazba, aranžman smo radili svi zajedno, ajmo reći, i Luka i ja, tu bio je i naš Luka i Andrej i Hrvo, ajmo reći svi da smo
0: sudjelovali, doprinjeli.
3: A što se tiče cijelog albuma, manje više ista priča. Uglavnom, eto, Luka Senčić i ja, ali imaju još, moram spomenuti, u nekim pjesmama i Luku Katića, koje puno pozdravljam ovim putem. I ovoga, on je isto jedan dečko koji radi autorski, tu je naš, pa evo možda predložio bih onako, imao bi šta za pokazati i odsvirati. Uglavnom i on je neke tekstove napisao, mislim jedan ili dva teksta, a manje više eto smo, ajmo reći, u domaćim redovima da za sada imamo za ovaj prvi album autore, jel ne?
0: Znači sve u krugu obitelji benda.
3: Pa da, eto, imamo i studio svoj, moramo pozdraviti našeg Lea Suhorskog koji vjerojatno sluša.
0: Ja sam trebala ostaviti jedan dio emisije onako za želje i pozdrave na kraju, kao pa aj sad si.
3: Ima dosta ljudi, veliki krug tim, pa ne smijem nikog zaboraviti da ne bi ko zamjerio.
0: Naravno.
3: Leo nam radi spotove, ali ove neke kavere što imamo na kanalu i autorsku pjesmu i radit ćemo i dalje. Tako da imamo, ajmo reći, cijeli krug studio pjesme i Leo nam radi, a on je već dio benda, ajmo reći, skoro. Tako da, evo.
0: Svaka čast, mirišam ja tu neki dobar put kojim ste krenuli, a i kojim ćete naravno nastaviti. Ja mislim da si ti odmorio te svoje rukice, pa možeš i dalje drmat po toj tamburi.
3: Po buzuki.
0: Da.
2: Pa ko svira motor, čovječe?
0: Jel može tri pjesme za redom, bez prekida, idemo.
3: Može. Može, onda se skontamo malo, a?
0: Ajde, skontajte se.

0: oglasi. Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
1: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
0: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
1: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
0: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
1: Živjeti s prirodom.
2: Marketing ad Novosti.hr.
3: Uvijek sam ti a bit flegmatik,

0: BK Infoblitz.
1: Po prvi puta će u subotu biti odigrana predstava na najvećem sportsko-rekreacijskom igralištu u Hrvatskoj, Vinkovačkom Papuku, koju će nam najaviti ravnatelj gradskog kazališta Joza Ivakić, Vinkovci, Vladimir Andrić.
2: Kad u svom gradu imate najveće dječje igralište u Hrvatskoj, u ovom dijelu Europe, onda nije teško doći na ideju da se taj naš Papuk još treba dodatno obogatiti raznim sadržajem, još dodatno animirati i privući još više djece na svježi vrak. Tako da odlučili smo ovu subotnju matineju, koja nam je već tradicionalna, svaka prva subota u mjesecu, nju smo odlučili ove godine za 2. svibnja staviti na naš Papuk, da nam dođu ljudi, da spojimo te dvije stvari, kazalište i najveće igralište, i da se pohvalimo sa najvećim igralištem u Hrvatskoj. Evo, tako je došlo do te ideje i sad ćemo je upravo realizirati i nadam se da će biti veliki odaziv. Predstava se zove Ovan i Luka, o jednom malom nogometašu koji je čuvao ovce, bio uporan, bio hrabar, bio vrijedan, vjerovao u sebe, i onda na kraju su on i njegov Ovan dotaknuli zvijezde. Tako da evo, možda slučajno će vas asocirati na jednog našeg reprezentativca, ali više o tome točno kad djeca budu gledali predstavu, onda ćete točno saznati. Nećemo, što bi rekli mi mladi, spojlati nešto previše, ali predstava promovira zdrav život, aktivan život, zdravlje, sport, što zapravo dječici nedostaje. Imat ćemo nakon predstave animaciju gdje će djeca moći Luki i Ovnu pucati na gol, tako da imat ćemo tu stvarno aktivno bavljenje sportom, i imamo naravno i napuhanac u kvadratićima hrvatske reprezentacije sa našim reprezentativcima, i na taj način polako se već i pripremamo i za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Tako da sve smo to spojili i polako dolaze lijepi dan i dolaze svjetsko prvenstvo. Okrećemo se potpuno sportu i uživamo na svježem zraku. U slučaju kiše, u slučaju lošeg vremena, što se nadamo da se neće dogoditi, predstava će se ipak održati u Vinkovačkom kazalištu i to će biti slobodan ulaz također kao i na Papuk. Ali evo, upravo smo mi sada na Papuku, se nalazimo, promatramo, pripremamo, gledamo gdje će to sve se održati, i vidimo da je sunce je svanulo, granulo, tako da i danas će nas grijati, sutra će nas grijati za 1. svibnja, tako da nadamo se da neće biti problema sa vremenom. Svakako bih rekao da slobodan ulaz osigurao je upravo grad Vinkovci, koji je pokrovitelj ove cijele priče, ove cijele manifestacije, koji uvijek nas podržavaju u našim idejama, i zahvalni smo naravno gradu Vinkovcima na svemu ovome što su nam pomogli i osigurali. Dragi klinci, dragi mali prijatelji, naša najdraža publiko, pozivamo vas da dođete na Papuk, da dođete na najveće igralište u Hrvatskoj. Uživate u predstavi, uživate u sportu i uživate u kazalištu pod vedrim nebom. Vidimo se u subotu 2. svibnja u 11 sati počinje predstava. Dođite vi i ranije, uživajte u nogometu, uživajte u napuhancu, uživajte u kazališnoj predstavi i uživajte u najvećem igralištu koje Vinkovci imaju i na koje smo beskrajno ponosni.
0: BK Infoblitz.

Dobro jutro, dobar dan. Tena stigla, kao što sam jučer rekla, družimo se mi danas sve do 14 sati, nisam vas prevarila, stvarno je tako. Što da drugo kažem, sunce zove van, zove na kavu, na šetnju, druženje, što god, ovih prekrasnih 17 stupnjeva još će se penjati do 23, što je dnevni maksimalac danas. Ja vjerujem da ćete vi svi uživati u vikendu, odnosno da već sad uživate, pošto vjerujem da je većina se zaputila na tržnicu, pa onda malo do korza na kavu. Jao, ljudi moji, što uživate za ovaj vikend, a tako i trebate. Mislim da ste svi zaslužili nakon svih obaveza kroz radni tjedan. A evo imam par prijedloga, to jest evo, nudim vam dva što možete u skorije vrijeme napraviti. U organizaciji Ekonomske trgovačke škole Ivana Domca i Gradske knjižnice čitaonici Vinkovci bit će održan susret s književnikom i akademikom Mirom Gavranom. Događaj je u našoj knjižnici u 13 sati, tako da taman stignete ove nekakve jutarnje obaveze ili uživanje odraditi, i onda vas sve zaljubenike u književnost očekuje puno zanimljivih tema s našim poznatim književnikom. A vi koji ste ipak sportski tipovi, mislim da vrlo dobro znate što se događa u 13 sati i 45 minuta. Cibalija igra na domaćem terenu i traži nova tri boda. Ovog puta protivnik Bsk iz Bijelog brda, a ovo proljetno i sunčano vrijeme i ova ugodna temperatura mislim da je odličan poziv za sve navijače da dođu podržati svoj klub, što naravno uvijek i čine, jer podrška s tribina u dosadašnjem dijelu sezone nikad nije izostala, a sigurni smo da će tako biti i danas. Evo ga, dva prijedloga su tu, mi nastavljamo i dalje svirati, družimo se, uživamo, društvo nam sad pravi Damir Keđo.

0: Ovo su novi Kids from the Sky, Deluzija.
1: Ne znaš što mi radi sad, u njenim očima vidim raj, ne laži te, Deluzija.
0: Ja se dalje ne mogu nadiviti kakav lijep dan ispred nas, vikend ispred nas, cijeli, jao, uživancija. Mislim da zapravo želim da ova dva dana traju što duže i neka samo bude ovako krasno vrijeme, nek nas posluži da svi zajednički možemo uživati. Mi tu naravno uživamo na valovima Radio Vinkovaca, puštamo najveće hitove uvijek. Sad ćemo se u nastavku prisjetiti jednog kojeg vjerujem svi dobro znate. Mislim da je taman savršen za ovu subotu. Let's go!

opasan je ovaj Toma. Onaj koji krene na tebe, taj ide na mene. Bravo Toma! Tamo je otkucalo 10 sati, to jest prije će biti 10 sati i jedna minutica, ali nećete zamjeriti, imam jednu korisnu obavijest za vas. Već sam ja to ranije spomenula, ali mislim da je sad još jednom pravo vrijeme. Ovaj vikend, subota i nedjelja, policijska uprava Vukovarsko-srijemska najavila je da će provoditi pojačan nadzor u prometu i provjeravat će jesu li vozači pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. Tako da ako se planirate danas malo više proveseliti, popiti koju čašicu više, nemojte voziti, ima uvijek drugih opcija, sad je lijepo vrijeme, možete pješke, nek vas vozi neki trijezni prijatelj, ali nemojte riskirati da pokupite neku paprenu novčanu kaznu, pazite se, budite odgovorni i naravno usto se možete uvijek dobro zabaviti. Baby,

Repriza. Lijepi pozdrav u sportskom dijelu dana. HNK Cibalija Vinkovci 7. svibnja proslavlja svoj 107. rođendan. Samim time ultrasi ponovno organiziraju široku lepezu slavljeničkih događaja. Prvi događaj u ovogodišnjem obilježavanju bit će održan u srijedu 6. svibnja s početkom u 21 sat pred zapadnim ulazom na Vinkovački stadion. Na sami dan rođendana navijači će se tradicionalno s početkom u 19.19 okupiti kod spomen ploče osnutka koja se nalazi u samom središtu Vinkovaca kod nekadašnjeg hotela Slavonije gdje je klub osnovan. U 19.30 s početkom na trgu Vinkovačkih jeseni krenut će karusel. Dan kasnije ponovno sa simboličnim početkom u 19.19 u dvorištu folklornog ansambla Lisinski bit će promocija filma Od malena tebi pjesme pišem u produkciji udruge Lajaroš. Konačno u subotu 9. svibnja u 13 sati 15 minuta Cibalija će odmjeriti snage sa Sesvetama. Najvjerniji navijači pripremit će koreografiju. U večernjim terminima ponovno u 19.19 cjelokupni program će biti zaključen koncertom na trgu Vinkovačkih jeseni. Navijačka skupina Ultras Vinkovci poziva sve da dođu popratiti ovaj događaj i da još jednom svi zajedno pokažemo koliko ovaj klub znači svim Vinkovčanima.

nakon što su kadeti košarkaškog kluba Vingovci nedavno izborili Final Four Kupa regije Hrvatske. Iz kluba stižu još jedne lijepe vijesti. Naime, dvorana Lenije bit će domaćin ovog turnira. Uz naše predstavnike završnicu su izborili još KK Dinamo Zagreb, KA Mrav i KK Ribola Kaštela. Final Four bit će odigran 9. i 10. svibnja.

Pred kadetima Aurelije Boso Futsalu u nedjelju je najbitnija utakmica ove sezone. Ključni ispit za odlazak na Final Four bit će im vršnjaci Novog Marofa. Početak je zakazan za 10 sati u dvorani Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca.

Atletski klub Aurelija ove nedjelje organizira 4. kolo cross lige Vinkovci, ali ovog puta s ponekim novitetima. Naime, prva tri kola otrčana su na banji, a sada će događaj biti održan na sportsko-rekreacijskom parku Papuk. Više informacija pročitajte na našem portalu novosti.hr. Toliko od sporta za danas, lijepi pozdrav! Repriza.

prcaš se u krevetu, utapaš u jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce.

mrvu sjećanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad. Dobro zagriz

Sutra ću leći oko 10-10 tipa na večer i probuditi se jedno sad budući, probuditi se u 4 litra, doručak, ono cijeđeni sok i malo do bugala, posjetiti šip.

0: Repriza.
1: 7 dana. Pregled najvažnijih događanja proteklog tjedna u Vinkovcima i okolici.
0: Dobar dan, dobrodošli u emisiju 7 dana. Drugi dan obilježavanja manifestacije od Đurđeva do Markova održan je u nedjelju sa svečanom misom i blagoslovom konja i konjanika i prigodnim druženjem.
2: Proteklog vikenda održana je 12. manifestacija od Đurđeva do Markova na Borincima. Manifestacija je to koja njeguje slavonsku tradiciju kada se na spomendan Svetog Jurija blagoslivljaju konji i konjanici, a na blagdan Svetog Marka polja. I ove godine organizatori su dobro poznati ljubitelji slavonske tradicije iz udruge Naši Borinci, koja broji oko 100 članova.
3: Udruga Naši Borinci aktivna je kroz cijelu godinu, znači godinu započinjemo sa blagdanom Svetoga Vinka, kada blagoslivljamo naše vinograde, poslije toga nam slijedi križni put kroz korizmeno vrijeme, nakon toga evo ide nam ova centralna manifestacija od Đurđeva do Markova, nakon toga imamo sportske igre mladih, pa imamo druženje sa umirovljenicima, druženje sa braniteljima i godinu završavamo sa blagdanom Svetog Martina i blagoslovom vina ovdje na Borinci.
2: Rekao je predsjednik udruge Naši Borinci Robert Richter. Nakon svečanog misnog slavlja kod kapelice uza šašća gospodnjeg uslijedio je blagoslov konja i konjanika, a o važnosti čuvanja ove predivne slavonske tradicije više je rekla i zamjenica gradonačelnika Vinkovaca Katarina Vučić.
4: Da obilježimo ovu jednu divnu tradiciju koju imamo već, vjerujem, desetljećima i stoljećima, gdje se možemo zahvaliti opet i na svemu onome što nam donosi naša zemlja, ali također i ono s čim su naši stari radili, a upravo je to bilo, to su ovi konji i sve ono što su oni zapravo predstavljali u obradi zemlje u ono vrijeme. Tako da evo, zahvaljujem našoj udruzi Naši Borinci na njihovom angažmanu, na oživljavanju ovakve tradicije i kulture. Zahvaljujem župi Svetog Srca Isusova na divnom događanju ovoga vikenda upravo ovdje u našoj kapelici na Borincima.
2: Nakon blagoslova uslijedilo je prigodno druženje u slavonski čobanac, na puhanac za najmlađe, kao i uz prelijepe zvukove tamburice.
0: U Vinkovcima se priprema sajam EU projekata na Orionu 2026, koji će okupiti brojne sudionike i predstaviti uspješne projekte i inovacije.
5: Cilj sajma je građanima na jednostavan i zanimljiv način približiti sve ono što se kroz europske projekte radi u Vinkovcima, ali i u okolici. Iz razvojne agencije VIA Marina Karačić kaže kako su izlagači iz cijele Vukovarsko-srijemske županije, a ove godine gosti stižu iz Bosne i Hercegovine.
6: No, a mi bismo željeli malo približiti to građanima da oni vide kako to utječe na naš svakodnevni život, pa se tako ove godine selimo iz parka i sa Korza na naš trg Vinkovačkih jeseni, koji je također jedan od rezultata projekata.
5: Prijave su otvorene, a obrazac je objavljen na društvenim mrežama agencije. Za sudjelovanje se mogu prijaviti sve ustanove, udruge, škole, razvojne i poduzetničke institucije.
6: Svi oni koji provode ili su provodili EU projekte i žele evo široj publici predstaviti svoje rezultate, aktivnosti, proizvode ili usluge ili primjere dobre prakse. Osim što se može prijaviti putem obrasca, također možete nas kontaktirati u agenciji na naš broj telefona ili na naš mail adrese. Broj telefona nam je evo 032 340 030 ili na info@viavinkovci.hr, pa možemo onda vidjeti i podijeliti i ostale detaljne informacije ukoliko su nekom dodatno potrebne.
5: Ove godine svi zainteresirani mogu se priključiti projektima i pojedinim aktivnostima.
6: Također evo i nama koji smo u ovom dijelu pripreme projekata puno pomognu nekakvi savjeti, nekakve ideje i naših građana koji nas posjete na štandovima, pa tako s jedne strane građani mogu vidjeti što je već napravljeno, a s druge strane organizacije mogu razmijeniti iskustva, možemo upoznati buduće partnere, vidjeti kakvim još idejama možemo naprijediti naš grad i okolicu.
5: Iz agencije pozivaju na sajam EU projekata na Orionu 8. svibnja u 10 sati na trgu Vinkovačkih jeseni.
0: Na ovoj tjednoj sjednici aktualnog saziva Vinkovačkog gradskog vijeća razmatrano je ukupno 15 točaka dnevnog reda. Među njima su posebno se istaknule odluke o imenovanju središnjeg gradskog mosta te niza mjera usmjerenih na obrazovanje i mlade.
7: Gradonačelnik Josip Romić uvodno izdvojio tri ključne točke, odnosno prijedlog odluke o imenovanju mosta ulici Hansa Dietricha Genschera te dvije odluke vezane uz školstvo. Vinkovački stari most tako će uskoro s ponosom nositi ime 109. Vinkovačke brigade.
8: Mišljenja sam kako je to mjesto dostojanstveno, mjesto koje povezuje središte grada, Trg Vinkovačkih jeseni, sa našim lenijama, srednjoškolskim i sportskim centrom, a dolje u malom parku nalazi se spomenik hrvatskih branitelja. To je jedan mali znak pažnje i zahvalnosti za sve hrabre pripadnike koji su nam omogućili da danas kao slobodni ljudi gradimo jedno bolje društvo i bolji grad.
7: Gradonačelnik je ovom prigodom izdvojio i točku koja se odnosi na nagrade učenicima za uspjehe na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima, kao i onu o financiranju nabave obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola za sljedeću školsku godinu. Pročelnica upravnog odjela društvenih djelatnosti Andreja Vinković objasnila je ove dvije točke, naglasivši kako grad Vinkovci i u nadolazećoj školskoj godini nastavlja s konkretnom i sustavnom podrškom učenicima osnovnih škola.
9: Riječ je o radnim bilježnicama, o likovnim mapama, o svim potrebnim materijalima, čime će se uistinu znatno rasteretiti proračun naših obitelji vinkovačkih, a također imamo i izmjenu odluke o nagradama za mentore i za učenike na državnim međunarodnim natjecanjima, gdje smo dodatno proširili i na županijska natjecanja na prva mjesta, dakle oni koji nisu se uspjeli plasirati na državna natjecanja.
7: Pročelnik upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove Zlatko Dovhanj kroz prvu točku dnevnog reda predstavio je vijećnicima novu odluku o priznanjima grada Vinkovaca.
10: Ovim prijedlogom vijećnicima predlažemo još jedan broj javnih priznanja. Dakle, novo priznanje bi bilo nagrada za životno djelo, plaketa grada Vinkovaca koja bi se dodjeljivala pravnim osobama, dok bi Zlatni grb ostao za dodjelu fizičkim osobama, uključujući i strane fizičke osobe.
7: Posebno je danas bilo zanimljivo primijetiti kako su točke koje se odnose na nagrade i radne materijale učenicima, te ona o promjeni imena mosta, jednoglasno prihvaćene.
0: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića bila je domaćin 27. državnog natjecanja u povijesti organizacije Agencije za odgoj i obrazovanje. Svečano otvorenje upriličeno je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.
7: Na natjecanju sudjeluje ukupno 140 učenika, od 7. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, uz pratnju 99 mentora. Marijana Marinović, predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanje za ovu školsku godinu, poručuje.
11: Evo i ovim putem zahvaljujem se našim domaćinima, osobito ravnateljici Ivani Biljan, svim djelatnicima škole, isto tako gradu i županiji koji su sponzorirali ovo naše državno natjecanje i svim ostalim, dakle, sponzorima.
7: Ove školske godine gimnazija Matije Antuna Reljkovića obilježava 241. obljetnicu, što predstavlja značajan jubilej. Ravnateljica gimnazije Ivana Biljan.
12: Značajno je da u gimnaziji ne da se uči povijest, već se u gimnaziji stvarala povijest ovoga kraja. Ne samo kraja Vukovarsko-srijemske županije i Slavonije, nego i šire. I jedna od 10 najstarijih gimnazija u Republici Hrvatskoj. Tako da je velika čast biti domaćin državnog natjecanja kada okupljamo najbolje učenike i njihove mentore koji su se pripremali da upravo 140 najboljih dođe u Vinkovce.
7: Učenicima, mentorima i roditeljima obratila se i županijska pročelnica upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić.
13: Događaj je iznimno važan i veliko nam je zadovoljstvo što je domaćin ovog događaja natjecanja, državnog natjecanja u povijesti, što je naša škola gimnazija, koja je ujedno i osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Također se radujemo što se ovo organizira u gradu Vinkovcima, najstarijem gradu u Europi, koje je kontinuirano naseljeno duže od 8200 godina i gdje na svakom koraku vidimo povijest.
7: Valja naglasiti da su svi sudionici ostvarili izniman uspjeh. Dolazak na državno natjecanje veliko je priznanje za svakog učenika.
0: Iz vinkovačkog GTG-a obavijestili su kako s prvim danom svibnja prestaju s isporukom toplinske energije za grijanje. Tako će se u razdoblju od 4. svibnja do 30. lipnja ispustiti voda iz instalacija centralnog grijanja u zgradama. U ovim trenucima traje 12. slavonski oldtimer rally u organizaciji oldtimer kluba Stari sjaj Vinkovci.
2: O tome koje su sve promjene uvedene u odnosu na prethodne godine, kao i više o samom okupljanju sudionika te cjelokupnom programu manifestacije, govorio nam je Tomislav Buntić.
14: Glavna promjena je nova lokacija. Prostor ispred Vinkovačke knjižnice nam je onako lagano postao premal. Prošle godine smo ga napunili, stvarno ono, nismo više se mogli suditi da tamo organiziramo. Dobili smo na korištenje trg Vinkovačkih jeseni, koji je puno veći prostor, veći parkirni prostor, a i na samom trgu Vinkovačkih jeseni možemo držati nekog sadržaja malo kojeg baš i nismo mogli na onoj prijašnjoj lokaciji.
2: Osvrnuo se i na bogate popratne sadržaje koji su ove godine pripremljeni za sve posjetitelje, a koji će dodatno upotpuniti cijeli program događaja.
14: Stare igre za naše najmlađe, za našu djecu, za djecu građana koji se tamo budu kretali, šetali, tipa, ne znam,

0: dana računamo na neki broj oko nekih 150 sudionika. Po trenutnim najavama, znači, to su klasično naši gosti iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Mađarske, Austrije, imamo čak ove godine najave iz Slovačke. Svakako pozivamo vas sve na prostor Trga Vinkovačkih jeseni. Bićemo u subotu 2. svibnja od 9 do nekih 12 sati, onda idemo na jednu vožnju do Njemaca. Tamo ćemo imati ručak i u povratku smo negdje oko 17 sati ponovo na Trgu Vinkovačkih jeseni, znači bit će jedan dio poslije podnevne izložbe, pa ako nije u prilici da dođe prije podne, može doći u popodnevnim satima od 17 sati, negdje otprilike do 20 sati bit će izložba na Trgu Vinkovačkih jeseni.
1: Slušali ste tjedni pregled događanja u Vinkovcima i okolici, tehnička i tonska realizacija Josip Đijan, emisiju uredio Mario Kurhelec. Lijep pozdrav!
2: 7 dana. Pregled najvažnijih događanja proteklog tjedna u Vinkovcima i okolici.
1: Repriza.

Vaš radio Vinkovci.

Radio Vinkovaca. Ritam noći.